pāsā mpōngi pūpā yī dāme chāpe yāngi nāve rī gīlī shībē bēmu dzōngyōr jī māme cēngi pāsā mdūzī jī chēmē yōngdū sōngshē ngārvē yāng Dendi Norvun Dapsam Pangpongje Namge Sina Raudu Zekiroji Shisi Kangri Medo Ngarweche Pekara Sungshim Duwe Menjongso Lungi Dasare Nawe Jogi Ki Najo Mimbe Yule Ge Gyoroji Kanjong Suenam Gade Nawe Ji Pajo Chana Ragra Bemonze Sembe Jogi Yije Mige Dere Rabde Dorji Bündar